mupo mukosi mwana wachi watongai apita argo pinda munano izozo zamdara.

0: gari ndo buwezi la folium kumunyazo tera kutia kumana ambala katadiwa
1: saka pamba iwa iwe zesa kukulichi na ya tangu ndetangu
0: anzi mungu wa rei mutambi uyu
1: iwe iwe ndetangu
0: anzi unogono isi momo. Valu.

Gare Maziaga na Shinze Ziko Ziko Boss Mataka. Watu ya Mdara, Mdara Ziko. Vamwana Vadi Mofela.

0: mkazi wangu.
1: Mnalenga diwa zishua shua shua. Ndo pepe kutu nozi wakutika. Mnazono wata umana ka. I love life ya kakosha so.